Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kompetitor tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dia fahamkan kalau dengar tukar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan patogen ancaman tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Selamat Hari Gawai Dayak. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Mesra 912.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli

0: Terus dengarkan kami di FM Mesra Bermadu Mat.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Selamat Hari Gawai Dayak. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
3: Frekuensi Miri FM
4: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambe,
5: 98.0 FM

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas

Itu dia salam dunia dengan daripada M. Nasir. Baik, ketika ini di saluran TV 1 siaran langsung majlis perasmian perayaan Pesta Keamatan Sabah ya, sedang berlangsung secara langsung di TV 1. Juga anda boleh layari aplikasi RTM Klik. Di situ juga aplikasi yang percuma. Baik, hari ini 13 Zulhijjah, kita masih berada di dalam hari Tashrik. Hari-hari yang mengingatkan kita untuk perbanyakkan rasa syukur. Dan bagi umat Islam, ini juga tempoh untuk pelaksanaan ibadah korban yang membawa pengertian pengorbanan, keikhlasan dan kepatuhan kepada perintah Allah serta menggalakkan semangat berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Dan takbir juga masih boleh dilakukan sehingga waktu asar nanti. Baik, saya ingin kongsikan berkenaan dengan ibadah korban, di mana pada hari Khamis yang lepas, ibadah korban di Kampung Muhibah. Mana berita saya tadi? Ini dia berita yang ingin saya kongsikan bersama dengan kita orang, di mana program ibadah korban yang dianjurkan di Masjid Nurul Ibadah dengan kerjasama Jabatan Tanah dan Survey Sarawak serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK ke Kampung Muhibah berjaya memperkukuhkan semangat muhibah dan keharmonian masyarakat setempat sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Dan majlis tersebut turut dihadiri Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin di Masjid Nurul Ibadah Kuala Baram pada hari Khamis yang lepas. Dan program tersebut mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk Kampung Muhibah dan kawasan sekitarnya, sekaligus mencerminkan semangat perpaduan dan kerjasama erat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Sebanyak 3 ekor lembu telah dikorbankan dalam program berkenaan hasil sumbangan daripada Adun Senadin, Jabatan Tanah dan Survey Sarawak serta JKKK Kampung Muhibah. Dan daging korban kemudiannya diagihkan kepada kira-kira 250 penduduk Muslim di kampung tersebut sebagai sebahagian daripada amalan berkongsi rezeki dan memperkukuhkan semangat kebersamaan dalam komuniti. Dan menurut Datuk Seri Lee Kim Shin, semangat muhibah, perpaduan dan keharmonian yang dinikmati di Sarawak perlu terus dipelihara dan diperkukuhkan, khususnya di kawasan kampung dan pinggir bandar yang terkenal dengan semangat kejiranan serta kerjasama masyarakat yang erat. Ini dia salah satu nilai saling membantu dan hormat menghormati, gotong royong yang perlu kita semaikan, yang kita perlu amalkan demi memastikan keharmonian masyarakat di Sarawak. Baik, ini dia lagu daripada Joshua Josh, Aum Hari Gawai katanya. Semoga terhibur untuk anda. King Pagi, Mir FM.

0: Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: kayak penarik penarik itu nada pada nada bunyi tu kayak lagu Sino tu B
1: steady tu meba
0: kayak lagu Sino.

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu. Radio Kayan ngabji itam.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telah kreang dengan Levi Alang-an Winifred Levan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang selevi menitam lim pejidahik Winifred Levan alam dengan Levi ha radio kayan Miri FM. Ani lim dengah. Program seberkas prihatin pejoh jadi jelasan pejidahin rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Alang Lahuh pengerusi Exco Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas cawangan Meradong Datuk Ding Kuang Hing Bara program pihanan nusi tua ja mejai tulung bilahu lasan ja ngetageng keseuna tehang pemimpin pertubuhan belia dahin masyarakat hak ngapananan. Kena barik ala bahat dahin semangat piah mauk tulung perlu pejohan ihat alam tengayat nyelong masyarakat alang murib denak dahin paan peji kenap. Datuk Ding Baranunan teguh tena kunjungan kebajikan ha Amin Exco Seberkas Cawangan Meradong Hairul Akmal Ibrahim ha Kampung Amin Meradong. Kehum 50 laung men 55 kapung Hivan hak sebuyau terima tulung bakut penguman dahin sin belajar ngejeloh program pemimpin bersama rakyat dahin mejai tulung tanggungjawab sosial korporat CSR alang an-anau kenan sakofa. Tulung alang an-okanan ihatnah ji tengayat tulung daha alang hume dah tulung mendaha alang hume dahin petgu lamai dau gawai daya. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Bara, tulunganan nusik tua nanyian belajar daha alang terima nak bianalahu na pemimpin dahin agensi jelang dahin masyarakat hak ngabananan. Ihak baranunan, tegu ihak duan jaka penganan ena hak kampung bulan sebuyau. Alam program Piah Nunan Lokah hak Kampung Lubuk Manta, kahum 50 laung naiman 22 kapung. Masyarakat Hivan hak Sebangan lahu terima bakut penguman. Menteri Utiliti dan Komunikasi Angloa, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi. Alam ucapan lahu bara marung kelulusan belajar. Jiatuh libu ligit menhadui nemai balai raya. Anan jama oksayu mendaha hak kapunganan. Ananah tada hadui tengayat alang an pelitah jo dahin agensi alang tawin alam tubuh dahin mauk tuk sayu men rakyat hawang pasen. Dengan hani an pahmau men radio kayan Miri FM. Ji laki ayah umun 10 duman lugi ji atuh telok libu saya atuh 50 ligit men uh gak peluvat kenan sindiket pelaburan online kop. Alang an pasaya manau hadui nurepa manau operasi men hawang dale. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabu ngejeloh kenyataan media bara laki ayah anan tai pejam dahin ji doh ngejeloh aplikasi WhatsApp. Bulan saya duman 2025 deh. Ampayan doh anak nyihui hak nyoh skim pelaburan alang analana arana Wholesale International Business Online. Alang ankuma mano operasi hak Pattaya, Thailand. Doh anan lahu nyihui hak metesin pala kuri-kuri account alang sekdep. Tehang bulan pitan duman 2025 atang bulan 2 duman 2026. Laki anan saya hengun metesin alang an akai ampayan iha nengat nang iha an peluvat. Men iha jam iha anglua men iha amdang pahabung dahin doh anan laan. Kes an siasat ida seksyen 420 kanun kesiksaan avin nasala pamoh kelunan alang deng enggak hukum jin jeliket bayan hukum awi an menglan salah. Dua laki umun 25 duman dahin 20 sayak duman an polis tahan. Avin an nyelemak tawin alam kes nakau. Dahin kasau hadui penjawat awam alam jituk alang jadi hak jalan Tun Razak. Dahin jalan Sungai Apong Kuching pesun jihma dahalam de. Kepala Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabuk Bara dawa kelunanan antahan kenan pasukan ronda cegah jenayah Balai Polis Sekama kiok-kiok pukul 4 pitan minit jihma menu dawa anyineng awis selap jamju dawa. Dawa pesek senglap tegu polis taipala dawa bi dang an polis livoh dahin anapo. Menhadui pelesak, polis pesuk kuri-kuri barang piah ji izin munanguro dahin motosikan Yamaha G-G-Kusung Sport alang an pesaya barang an dawa nakau. Dawa lahu positif dadah naan amfetamin dahin metapetamin. Men pelesak rekod hadui salah dawa, dawa tehipun rekod hadui jiak marung dadah ampayan anih di. Kes an siasat haida seksyen telok tusupitan kanun keseksaan G-6 kanun dahin seksyen G-6 kanun keseksaan. Media alang bebas hipun tanggungjawab dahin barik alang sayu ihanah bakeh strategik daleh. Dalok ngeteng marung kestabilan, urip denak, nunampah kemajuan Malaysia, japaan antuboh sayu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Bara hadui wartawan nusik tuahak bara dengah. Bi dalok nah jabatan alang penting tehang rakyat dahin pelita. Hadui peji pelitah dahin pengamal media dan tulung bara marung dasar tengayat dahin lahut agenda pembangunan daleh menlim peringkat rakyat. Alam usun tanah digital doani, tusah alang jadi kenan barik pelayang dengah kop, dengah peji aklunan dahin ngenap sensasi nah alang na pengamal media paan gem prinsip kewartawanan alang nyoh fakta integriti dahin ipun kenap tanggungjawab. Nunana dengan lebih Radio Kayaan Miri FM alang Anratna Saimin usang manamin dengah RTM Kuching selvi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

warung tuk hadui-hadui tam alam-alam kapung pang nanilaan. Ay kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ay teguh kalau teuli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau nalang anda kina sang bara tuk-tuk alang sayu ja kenap taman kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau melura te katalang akal an kalau katu pati te katalang kalau barati awin bang kalau te sekolah wena nunan nunan kalau nalaho mang kalau upak lo ama sekolah ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau ama sang katu harin kalau lang lo oma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lo nunan perlu kalau nae huli huma tangan nahadui huma tangan liwoh kluna nahadui tangan katuk kluna nahadui laho anan reha nan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak sak nak ne peju sak sak ne sayu ke sak ne sayu ngia urip kelunan alang maju re ke sanu kenan ketelo sang kelo sang tung tung to kenap kelo nangat kelo liwoh urip urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kalau saya ukir, boleh bawa dah, ngiau dah.

dunia tu ada sikit tempat dua Taman Negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua dini dimiri. Dua Taman Negara UNESCO dimiri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan Kementerian dan Menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya menemukan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesehatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan Sti pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertiap tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, kita akan mencicat RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategi bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat. Dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Look turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: kita sedang melihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTNB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTNB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa patah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.